0: 灾が我々の母国北都昌盛镇の一旦に気をするから岳陽谷一望大切の道です。政府大が車い道を周りを観察するスポリティス。
1: 高阶，真是高阶。
2: それで
0: 我々长生镇，你准备要启动？
1: 高进，真是高进！
3: 啊，给我！
1: 前途，前途！
2: 英勇，한분딱에세게，
0: 嗨！
2: もし第二分帝国西部隊がトラップがあったら。长生镇に速攻行くのは3時間にかかる。戦争場で戦文号戦局を変えれるぞ。ここは沙口镇だ。西部隊に一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかうちにこぞり沙口镇に入るし、もし我々それ次第に何かあったら、我々のボイクに何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
0: 中佐、すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途、前途。
2: 刘台长。你懂日语。

井上長官一つ部隊が沙河口镇に駐屯しました。それで野草大大将劉辉順も沙河口镇の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。

0: 堂堂的一个革命干部，书香门第出身，那么深厚的文化底蕴，难道在爱情上会输给一个秃头帽？不能那么着急。
1: 哎呀，没关系，没事，
0: 不好意思，
1: 没事。
2: 作戦部隊は基地に化学兵器実験場を作る予定だ。731秘密部隊から化学兵器の専門家が来る。明後日ここに到着をするんだ。我々はこの門の安全を確保、決して失敗は許さない。
3: 大佐、私に任せてください。
2: 任せる。
4: 何を守る。
5: はい、
2: 山田、
6: この件は貴様の隊に任せろ。
5: はい。本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。皆の者に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために壮大な葬儀をあげろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
7: はい、はい。
2: 外は荒れている。葬儀は大きい。滞りなくことが済むように
7: 頼んだぞ。
8: はい、はい。

0: 我死都不怕，还怕鬼吗？老大，扶我坐直了。
1: 金老夫人，我是奉了归京阁下之令，前来邀请你参加皇军的入城式。
0: 鬼子先生，您听说过羊被狼吃了，羊还要列队欢迎的吗？送客。
2: 失礼です。母親は病気だった。立つこともできない。許してくれ。
3: 京都に行ったのか。
2: 京都で医学を勉強しました。先生が加藤さんだった。
0: 老大，你是中国人，说中国话。
1: 如果你不能够按时的参加皇军的入城时，你这个白发人可能要送金哥这个黑发人。
4: 你这是在威胁。
0: 我去。
4: 妈，您这是要干什么呀？
0: 白发人怎么能送黑发人呢？

0: 罗德里先生，洛白局长，西安伦呢？
1: 你们还是实施了西安伦计划。
2: こんな時によく飯が食えるな。
3: 一晩中動いたんだ。これぐらい食えるさ。
2: さあ、お前はこの一晩でどれだけの大問題を起こしたのか分かってんのか。船を襲い、電話局を爆破し、それにポルトガル警察にまで銃撃をして、お前は一体何をしたいんだ。
3: 何をしたいって、
4: もちろん
3: 西安号を手に入れたい。うわっせ、
2: 西安号を手に入れたいなら海軍に任せればよい。武力行使を行い流血騒ぎを起こす必要があったのか。
3: お前な、よく聞け。海軍が途中で阻止したところで密輸された燃料油を押収できるが、ダンハオバンのタングステン鉱石の隠し場所をどうやって知ることができる。言ってみろ。
5: 言え。マカオで奇襲してこそ
3: 相手の取引場所の情報を破棄する余裕がなくなる。そうすれば大量のタングステン鉱石を追跡し、ダンハオバンも一掃できる。双方を捉えればマカオ、ポルトガル政府が中立を破り反日を支持した動かぬ証拠となり、マカオの反日補給線も暴くことができる。
2: しかし自他が大きくなりすぎで、マカオ、ポルトガル政府に追及されたらどう収めるつもりだ。
5: 今この事態を止められないのは我々ではなく、マカオ、ポルトガル政府や反日分子だ。今彼らは自分たちのことで手一杯で、熱い鍋の上のアリのように

报告です。中山からの緊急電報。大砲本の逃走两中は実行しました。これは彼が供述した地下伏せ内の構成方法、三カ所の消火と人員、これまでの密輸犯の修理と資料、そして伏せライン全体の後ろ側に組織したです。詳細な供述は中山からではさらに取り調べ中です。

0: 詳細な供述は中山会ではさらに取り調べ中です。
1: 協力する参加だ。第8番中高遊撃隊ロドリとマウンチを中心とするポルトガル人とカシュの連中、背後にある組織者はマコ銀行公開理事長、大砲銀行の総経理フーシュ。
2: どうだ福江さん、
3: 私の読みは正しかっただろう。

0: 我搜罗了全澳门各商家的库存，有一些机器设备、仪器仪表，但要不就是太旧了，要不就是不成套，卖到其他的地方根本就没有人要。但不知道斋藤董事长会不会介意啊？
1: 你真打算把这些卖给日本人吗？
2: どうやら私は政府に正式な書面にて天を提出しなければならないようだな。
3: そうで来ないと。
2: 君との連名なんかではない。
3: 君は。何を提案したいんだ？
2: 早期化の廃止を提案する。